0: abaguzi bali njiye.
1: Kwa hiyo wale watakuja,
0: abo rero bazoza,
1: watatamani sana waingie.
0: Bazokwifuza cyane kwinjira.
1: Hawataweza,
0: ariko nibazobishobora.
1: Kwa sababu mlango utakuwa umefungwa.
0: Uko mjangu zobumaze.
1: Na mimi nakwambieni jioni ya leo.
0: Na nje ndakubwira
1: kwa nini maamuzi kuingia ndani.
0: Fati ngingo yo kwinjira.
1: Kuingia ndani sio kuingia kwenye kanisa kama hili.
0: Kandi kwinjira ndani ni risobanura kwinjira mu ishengero
1: gwe. Kuingia ndani sio kuingia kwenye majengo kama haya.
0: Kwinjira imbere ni risobanura kwinjira mu nyumba.
1: Kuingia ndani sio kwa sababu jina lako lipo kwenye kitabu cha ushirika.
0: Kandi kwinjira imbere si kubera ngo izina riri mu gitabo cy'ishengero.
1: Kuingia ndani sio kwa sababu pasta anakufahamu.
0: Kandi kuvugwa ko winjira imbere si kubera ko pastor akuzi.
1: Kuingia ndani sio kwa sababu umo kwenye kwaya.
0: Ariko kandi kwinjira ni risobanura ngo n'ukuri muri korali.
1: Kuingia ndani ni kumpokea Yesu.
0: Ariko rero kwinjira imbere ni kwakira Yesu.
1: Akupeleke kwenye lengo la juu zaidi.
0: Maza gushikane ku rugero rwo hejuru cyane.
1: Ili kuishi kwako
0: kugira ngo kubaho kwawe
1: kuwe na matokeo ya milele.
0: Maze kugaragaze ibizogira ingaruka mu buzima budashira.
1: Ndio maana neno kuu
0: ninacho gituma ijambo gishimikiro
1: is living
0: no kubaho
1: for an eternal impact.
0: Tubeho mungaruka z'ubuzima budashira.
1: Living for eternal impact.
0: Tubeho mungaruka z'ubuzima budashira.
1: Ni kuishi kwa matokeo ya milele.
0: Tubeho twerekeza ku buzima budashira.
1: Kwa hiyo kuingia ndani
0: no ibi rero bisobanura ngo kwinjira imbere
1: ni kuupokea ufalme wa Mungu.
0: Ni kwakira ubwami bw'Imana.
1: Na ufalme wa Mungu
0: kandi ubwo bwami bw'Imana
1: hawatasema tazama huko hapa.
0: Ntibazovuga ngo heraba muri ngaha.
1: Au upo kule
0: change hariya.
1: Kwa sababu ufalme wa Mungu
0: ubwami bw'Imana
1: uko ndani yenu.
0: Buri muri mwebwe.
1: Ufalme wa Mungu uko ndani yenu.
0: Ubwami bw'Imana buri muri mwebwe.
1: Kwa hiyo ni lazima kumpokea Yesu.
0: Ubwivyo rero ni ngombwa kwakira Yesu.
1: Na kumfanya awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
0: Azabu mwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe.
1: Hapo utakuwa umeingia ndani.
0: Nguko ukuzoba winjiye.
1: Naye atakukaribisha.
0: Maze nawe aguhika.
1: Anasema tazama nasimama mlangoni.
0: Maze avuga teheraba mpaka
1: sekura. Nabisha hodi.
0: Ndadodoye.
1: Yeyote atakayesikia sauti.
0: Umvijwe janje wese.
1: Na kufungua mlango.
0: Maza kugurura umujyango wiwe.
1: Anasema ndakufungua mlango.
0: Biblia iravuga ngo akugurura umujyango.
1: Nitaingia.
0: Nzokwinjira.
1: Nami nitakula pamoja naye.
0: Naze nsangire nawe.
1: Na yeye pamoja nami.
0: Nawe asangire nani.
1: Kwa hivyo jioni ya leo wapendwa.
0: Hivyo kuri mugoroba bakundwa.
1: Pokeeni Yesu.
0: Nimwakire Yesu Kristo.
1: Pokeeni ufalme wa Mungu.
0: Nimwakire ubwami bw'Imana.
1: Ingieni ndani.
0: Maze mwinjire
1: mu mlango leo mwembamba.
0: Mchie mu mujyango ufungane.
1: Kwa sababu nyakati zinakuja.
0: Era yukigiye kigiye kuza.
1: Mlango utafungwa.
0: Umujyango ugarwe.
1: Na yeyote atakayebaki nje.
0: Kandi uzosigara hanze.
1: Atakuwa hafahamiki.
0: Uyo nazo batswi.
1: Na Yesu anamalizia kwa kusema sasa.
0: Maze Yesu agasozera agira ati
1: huko nje.
0: I hanze.
1: Huko nje.
0: Hanze.
1: Kutakuwa hapo kilio na kusaga meno.
0: Hazoba ya maborogo no kuwekenyisa zame.
1: Kule kusaga meno
0: ivyo bita kuwekenyisa zame nyo.
1: Ni lugha ya Biblia.
0: Ni mvugo ya Biblia
1: inayoonesha ukubwa wa adhabu.
0: Ili kirerekana ingeni gihano kiremereye.
1: Watakayopitia wale watu.
0: Abantu bazoba bariko baracamwo.
1: Kwa sababu watalazimika kuishi.
0: Kubera yuko bazosabwa kubaho.
1: Bila uwepo wa Mungu.
0: Hata kubaho kwisumba byo.
1: Watalazimika kuishi
0: bazobaho
1: bila upendo wa Mungu.
0: Atarukundo kw'Imana rushobora kwigana.
1: Watalazimika kuishi
0: bazobaho
1: bila utukufu wa Mungu.
0: Atabgera ndabw'Imana muri.
1: Ndio matokeo yake.
0: Kandi ivyo nivyo bizoheza bikabagarukanako.
1: Watalia
0: kukuboroga
1: na kusaga meno.
0: No kujinsya zame.
1: Kuashiria kwamba hukumu itakuwa nzito.
0: Ivyo bishatse gusobanura yuko.
1: Ndio maana nakwambia jioni ya leo.
0: Ninacho gituma kuri nyumugoroba.
1: Ingia leo.
0: Uhamagarirwa kwinjira.
1: Usisubirie kesho.
0: Nurindire ejo.
1: Saa ya wokovu ni sasa.
0: Ari ku mwanya wagakiza n'uyu.
1: Tumia akili yako.
0: Koresha ubwenge bwawe.
1: Kufanya mahesabu ya muda.
0: Maze waruli misi ya.
1: Kufanya mahesabu ya muda.
0: Waruli misi.
1: Muda umegawanyika mara kama 4.
0: Kuko umwanya uciye mwe bice bine.
1: Kuna muda wako binafsi.
0: Hari umwanya wawe bwite.
1: Your personal time. Your personal time.
0: Umwanya wawe bwite.
1: Muda wako binafsi.
0: Umwanya wawe bwite.
1: Kuna muda wa familia.
0: Ariko kandi hari umwanya marana n'umujyango.
1: Lazima uwe na muda na familia.
0: Ni ngombwa utegerezwe kugira umwanya.
1: Lakini kuna muda wa kufanya kazi.
0: Ariko kandi hari n'undi mwanya wo gukora.
1: Lakini kuna muda wa kupumzika.
0: Ariko kandi hari n'undi mwanya wo kuruhuka.
1: Lakini kuna muda wa kufanya kazi ya Mungu.
0: Ariko kandi utegerezwa kuba ufite umwanya wo gukora igikorwa cy'Imana.
1: Muda wako lazima ugawanye.
0: Ni byiza yuko umwanya wa ubugaba uciye mu mici.
1: Wako wengine miongoni mwenu.
0: Kuko harimo abandi muri mwebwe.
1: Mnatumia muda wote kwa ajili yenu.
0: Usanga umwanya wose mukoresha kubyanyu.
1: Mesahau familia zenu.
0: Mukibagira imijyango yanyu.
1: Ziko familia zimeharibika.
0: Hari imijyango yamaze kononekara.
1: Kwa sababu watu wamekuwa wanyimifu wa muda.
0: Era yuko abantu bononye imyanya.
1: Wameshindwa kuhudumia familia zao.
0: Bana niwe kwitwararika imijyango
1: yanyu. Kwa sababu wamewekeza muda kwa ajili yao pekee yao.
0: Era yuko umwanya wabo bawukoresha mu byabo gusa.
1: Wako wengine
0: hari nabandi
1: wanatumia muda wao pekee yao.
0: Bakoresha umwanya wabo bobu gabo.
1: Wameshindwa kujua kuna muda wa Mungu.
0: Maze bakananirwa kumenya yuko hari umwanya w'Imana.
1: Kuna muda wa Mungu.
0: Hari umwanya utegerezwa kuri kwitwararika
1: imijyango. Kwa hiyo lazima uwe na akili.
0: Ibyo rero bigusaba kugira ubwenge.
1: Anasema Bwana utufundishe kuzihesabu siku.
0: Kwa tubwira ati nutwigishe guharura iminsi yacu.
1: Ndiyo tujipatie moyo wa hekima.
0: Kugira ngo tushobore kwitungira imitima y'ubwenge.
1: Unaona leo tumezungumza habari ya wakili.
0: Ndabona rero twavuze ibijyanye n'ubuzezwa.
1: Wakili wa muda.
0: Ubuzezwa bintu byumwa.
1: Hekima ni kutunza muda.
0: Ubwenge bwo kwitwararika.
1: Busara ni kutunza muda.
0: Ubwenge bwo kwitwararika umwanya.
1: Kwani unajua hekima ni nini?
0: Mbega wo menye ubwenge ari iki?
1: Unajua hekima ni nini?
0: Ubwenge wibaza ngo ni iki?
1: Hekima ni uwezo.
0: Ubwenge ni ubushobozi
1: wa kujua ufanye nini
0: bwo kumenya ngo nkore
1: kwa muda gani
0: muri uyu mwanya.
1: Narudia tena.
0: Ndasubiyemo kana.
1: Hekima ni uwezo.
0: Ubwenge ni ubushobozi.
1: Wa kujua ufanye nini.
0: Wa kumenya icyo ukwiye gukora.
1: Kwa muda gani.
0: Mu mwanya uyu.
1: Na wakati gani.
0: No mu mwanya uriya.
1: Hiyo inakwenda katika eneo lote la maisha.
0: Ibyo rero byisanga mu buzima bwose bwacu.
1: Kwa hiyo lazima ujue uvae nini.
0: Ni byiza rero kumenya ati nambara iki.
1: Kwa muda gani.
0: Mu mwanya uwuhe.
1: Na wapi.
0: Na mu kibanza iki.
1: Uwezi kuvaa taulo ukaje kanisani.
0: Ushobora kwambara isume ugacu za murusengero
1: utakuwa hauna hekima.
0: Aho muri ico gi ubwenge ntabwo
1: uweze kuvaa chochote ukaje kanisani.
0: Maze nguye mbikuko wishaki ucuza murusengero
1: utakuwa umekosa hekima.
0: Ubwenge buzoba bwaragiye.
1: Na hata kama ungekuwa mchungaji kama mimi
0: eka nubwo wo buri mu pasoro nkajewe
1: uweze kuvaa suti kitandani.
0: Ni ushobora kugenda na makoti kugitanda.
1: Mke wako atakuwa mke wako atakushangaa
0: kubera yuko mkenyezi wawe azokwitegereza tangare
1: kwa sababu uchungaji na suti haziendi kitandani.
0: Kubera yuko ibyo mu pasoro na makoti bitaja kuburiri.
1: Uchungaji na suti vinabaki hapa kibwetani.
0: Kubera yuko amakoti n'ubu pasoro biri hano kuri
1: zipo nguo za kitandani.
0: Hari imyambaro twambara tugiye kuburiri
1: na zile nguo za kitandani pia.
0: Kandi iyo myambaro yo kuburiri
1: haziendi sebleni.
0: Ntushobora kuyizana muri saro.
1: Utakuwa umekosa hekima.
0: Ah, ubwenge buzoba bwaragurutse.
1: Kwa unaona hekima
0: kubwibyo rero ubwenge
1: ni kujua cha kufanya
0: no kumenya icyo kwiye gukora
1: au cha kusema
0: ni icyo kwiye kuvuga
1: kwa muda gani
0: mwanya uwe
1: na wakati gani
0: no mugihiki.
1: Ndio maana Sulemani anasema
0: ibi ni byo byatumwe Salomo agira ati
1: kwa kila jambo
0: kukintu cyari cyo cyose
1: chini ya jua
0: mwese Yesu
1: kuna wakati kuna wakati
0: hari gihe cyashinzwe
1: na majira yake
0: kandi kishingigwe gihe
1: kwa kila jambo chini ya jua
0: kintu cyose mwese Yesu
1: kuna wakati
0: cyarawe gihe
1: na majira yake
0: n'umwanya wacu.
1: Haleluya,
0: haleluya.
1: Imani Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu na habwe icyubahiro.
1: Kwa hivyo ingieni kupitia mlango leo mwembamba
0: ni mwinjire muciye mwirembo rifunga
1: bana mwenye nyumba bado ameketi.
0: Kubera yuko nyene urugo acica.
1: Na mimi sasa nitaigiza kama mwenye nyumba.
0: Na nje rero ngiye kuba mwanyene urugo.
1: Nikiwa bado nimeketi namna hii.
0: Mugihe nicaye muri ubu buryo.
1: Yeyote anayetaka kumpokea Bwana.
0: Umuntu wese yipfuza kwakira Yesu.
1: Atende kuja hapa mbele.
0: Ateri ntambgaze hani mbere.
1: Ukiniona nimesimama baada ya hapa.
0: Kandi nanje nimwabona magurutse.
1: Mlango utakuwa umefungwa.
0: Mujangu zoba ugawe.
1: Ukiona nimesimama baada ya hapa.
0: Nimwabona magurutse.
1: Sio kwamba mlango utakuwa umefungwa milele.
0: Nibisobanura ngo mujangu zoba ugawe bihe.
1: Lakini mlango utakuwa umefungwa kwa siku ya leo.
0: Ari ku mujangu zoba ugawe uyu munsi.
1: Kwa sababu nitakwenda kuomba kwa ajili ya wale watakao kuwa wamekuja hapa mbele.
0: Kubera yuko nchansenga ku bwabo bazoba bateye.
1: Kwa hivyo mimi naigiza kama mwenye nyumba.
0: Jewe rero ndiko ndaye ndaje mu kibanza chanye ninzu.
1: Mimi sio mwenye nyumba.
0: Jewe si jenye ninzu.
1: Lakini naigiza tu kama mwenye nyumba.
0: Aliko ni hayu yo mwanya
1: nkanyenye. Ukiona bado nimeketi namna hii.
0: Kandi gihe cyose mbona nicaye.
1: Ujue kwamba mlango uko wazi.
0: Uchumenya yuko mujyango cyuguru.
1: Kwa hivyo utatembea kuje hapa mbele.
0: Uguru ateri ntambu kuze hani mbele.
1: Lakini ukiona nimesimama.
0: Aliko nina maragu waguruka.
1: Ukiona nimesimama.
0: Ninahaguruka.
1: mlango utafungwa
0: umujangu zoba ugawe
1: na tutafanya ombi la mwisho
0: kandi tuweza tusengi sengesho jani
1: hiyo itakuwa tena mpaka kesho
0: maze tulindire kushikesho
1: hiyo itakuwa tena mpaka kesho
0: maze tulindire kushikesho
1: kwa hivyo tukiwa bado tumeketi namna hii
0: none lero tuchicha yuko
1: yeyote ambaye anataka kuingia kupokea ufalme wa Mungu
0: wese yifuza kuingira ngo yakire ubwami bw'Imana
1: yeyote ambaye anasema sasa mimi nitaanza kutoa zaka
0: maze umwe wese avuga ati ubungiye
1: kutaanza kuwa mwaminifu katika sadaka
0: maze ntange na mashikanwa
1: nitaanza kuwasaidia watu wengine
0: maze mfashe nabandi bana
1: nimeitumia sauti yangu vibaya
0: na koreshe jiji janje na
1: sasa nataka niitumie vizuri
0: none ngira ndari koreshe ni
1: nilitumia mwili wangu vibaya
0: umubiri wanje na ukoreshe jukutari
1: sasa nataka niutumie vizuri
0: none ngira nda ukoreshe ni
1: nilitumia muda wangu vibaya
0: umwanya wanje na ukoreshe jukutari
1: sasa nataka niutumie vizuri
0: none ngira nda ukoreshe ni
1: nilikuwa na tabia mbaya
0: nari mfisinge sombi
1: sasa nataka niwe na tabia njema
0: none nda keneye kujiringe sonziza
1: nilikuwa mtu wa hovyo
0: narumuna tacha
1: sasa nataka niwe mtu mzuri
0: none ngira mumuntu amwiza cha
1: nilikuwa hata kanisani siji
0: eka mbere sinaboneka mu rusengero
1: lakini sasa nitaanza
0: none ngira ntanguri ntaho
1: yeyote anayesema hayo na mengine mengi
0: ufisi byo byiyumviro hamwe nibindi
1: ikiwa bado nimekaa
0: mugiye nchichaye
1: wewe tembea sasa
0: teri ntambukuze
1: wewe tembea sasa
0: teri ntambukuze
1: wakati tunaimba ule wimbo wa msalaba
0: turaririmba yandirimba ijana na 32
1: yule mtu mwingine ambaye anatusaidia hapa kuimba
0: umuyobozi umwe hagarare hano adufashe kuririmba
1: atusaidia hapa watu watembee
0: kugirango abantu bashobore gutera intambuko basi
1: wala usiangalie kushoto
0: kunurabe ibumoso
1: usiangalie kulia
0: changi bujo
1: wala usiangalie nyuma
0: changi nyuma
1: wewe njoo hapa mbele tuombe
0: ari kuteri ntambuko zani mbele dusenge
1: kwa kuwa unasema tu unataka hekima
0: kubera yukugira uti ndakeneye ubwenge
1: unataka kujifunza kuzihesabu siku zako
0: keneye kuiga kuharura imisi yo kwa
1: huko mwenye nyumba bado ameketi
0: mugiyenye ninza chicha
1: ye tembea uje hapa mbele
0: uchuteri nambu kuzehani mbele
1: tembea sasa njoo
0: ngwino
1: wewe simama njoo
0: ngwino
1: tembea uje
0: ngwino
1: ukiona nimesimama
0: nina haguruka
1: ujue tunaenda kuomba
0: uchumenya kutugie guse
1: ukiona nimesimama hapa
0: ni wabona magurutse
1: ujue tumeenda kuomba
0: uchumenya kutugie guse
1: na mlango utakuwa umefungwa
0: kandi mjangu zoba uka
1: lakini kwa sababu bado naigiza kama mwenye nyumba
0: aliko kuko nafasha kanya ngakanye ninzu
1: wewe tembea uje hapa mbele
0: nambu kuzehano
1: ana nikiwa nimeketi
0: huko nina banyichaye
1: mlango uko wazi
0: umujangu ruguruye
1: nikiwa nimeketi hivi
0: nina banyichaye
1: mlango upo wazi
0: umujangu ruguruye
1: lakini nikishasimama
0: aliko ninahaguruka
1: mlango utafungwa
0: umujangu zoba ugaye
1: nikishasimama
0: ninahaguruka
1: mlango utafungwa
0: umujangu zoba ugaye
1: kwa hiyo usiangalie nyuma
0: ugivyo nurabi nyuma
1: wala usiangalie kushoto
0: changi kumoso
1: wala usiangalie kulia
0: changi bujo
1: wewe tembea uje hapa mbele
0: alikoteri nambu kuzehani mbele
1: kwa sababu bado mwenye nyumba ameketi
0: mera yuko nyenye ruga chicha
1: mwenye nyumba akisimama
0: nyenye rugo ni yaguruka
1: mlango unafungwa
0: mjango zoba uga
1: na mlango ukifungwa
0: kandi mjango ni ugarwa
1: andiko linasema watatamani
0: ivyandi siko bidavuga ngo bazokwifuza
1: lakini hawataweza
0: aliko ni bazobishobora
1: hawataweza kwa sababu
0: kinazobishobora kuberako
1: mlango utakuwa umefungwa
0: mjango zoba umaze kugarwa
1: mlango utakuwa umefungwa
0: mjango zoba umaze kuga
1: kwa hiyo tembea tu
0: muteri ntambo
1: jo

0: Baba mtakatifu na Mungu wa mbinguni.
1: Tugororoka kandi uri mwijuru.
0: Saa imefika Bwana.
1: Igihe kirashitse mwami.
0: Utupokee watoto wako.
1: Kugira ngo twakire abana ba.
0: Tumeingia ndani.
1: Twamaze kwinjira.
0: Mwenye nyumba akiwa ameketi.
1: Mugihe nyenurugo yarakivya.
0: Sasa mwenye nyumba amesimama.
1: None rero nyenurugo arahagurutse.
0: Hawa wote walioingia ndani.
1: Aba bose binjiye mwami.
0: Wanasema Bwana wanakufahamu.
1: Vuga bati turakuzi mwami.
0: Na kwa sababu wako ndani.
1: Kandi kuko bari mbere mlio.
0: Una uhakika na unaweza kukiri.
1: Na urashobora kwemanga udakekeranya.
0: Kwamba unawajua.
1: Yuko bazi.
0: Bwana una uwezo wa kukiri.
1: Kani mwami ufise ububasha bwo kwema.
0: Kwamba unawajua.
1: Yuko bazi.
0: Na unaweza kufanya hivyo.
1: Kandi ushobora gukora ivyo.
0: Kwa sababu wameingia ndani.
1: Kuko baagize ubushitsi bwamwe.
0: Wamepokea ufalme wako.
1: Baakiriye ubwami bwawe.
0: Wamekupokea Yesu.
1: Bakwakiriye Yesu.
0: Wamekufanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
1: Ni bakugize umwami n'umucunguzi w'ubugingo.
0: Wamekufanya kuwa Mungu wao.
1: Bakugize Imana yao.
0: Kwa hivyo unawajua.
1: Ugive urabazi.
0: Unaweza kukiri mbele za Baba.
1: Urashobora kwemanga imbere ya Data.
0: Unaweza kukiri mbele za malaika.
1: Urashobora kwemanga imbere ya malaika.
0: Kwamba unawajua hawa kina mama.
1: Yukaba wakenyezu bazi.
0: Kwamba unawajua hawa kina baba.
1: Yukaba wagabu bazi.
0: Kwamba unawajua hawa vijana.
1: Yukuza baba sore ningumi.
0: Kwamba unawajua hawa wasichana.
1: Yukuza babigeme.
0: Na unaweza kufanya hivyo tu.
1: Kani vyo shobora kubikora gusa.
0: Kwa sababu wameingia ndani.
1: Kukoba shobo ye kuinjira.
0: Wameingia ndani.
1: Pinji imbere.
0: Mwenye nyumba kiwa meketi.
1: Mugie nyenurugo ya rachicha ye.
0: Kwa sababu siku zinakuja.
1: Kukigeraba kiraje.
0: Mwenye nyumba tasimama.
1: Mazenye nyenurugo ahaguruke.
0: Na mwenye nyumba akisimama.
1: Kandi nyenurugo ni yahaguruka.
0: Mlango utafungwa.
1: Umujyango zugarwa.
0: Yeyote atakayebaki nje.
1: Kandi wali wewesa zoba ri hanze.
0: Huyo haumjui.
1: Huyu zovu guti singuzi.
0: Kwa sababu nao wajua.
1: Mera yukabuzi bose.
0: Ni wale walioingia ndani.
1: Nabi ashoboye kwinjira.
0: Na hawa kwa kuwa wameingia ndani.
1: Onerera bako bashoboye kwinjira.
0: Basi unawajua.
1: Urabazi mwana.
0: Pokea muda wao.
1: Ni waachiri mwanya wao.
0: Pokea miili yao.
1: Ni waachiri mibiria.
0: Pokea talanta zao.
1: Ni waachiri mahalo zao.
0: Pokea sadaka zao.
1: Ni waachiri mashikamo yao.
0: Pokea zaka zao.
1: Ni waachiri bigira 10 vyao.
0: Pokea nia zao.
1: Ni waachiri vifuzo vyao.
0: Watengeneze wewe watu wa ufalme.
1: Mazuba tunganye mwana.
0: Wageuze wawe wana wa ufalme.
1: Baba bana bubgami.
0: Wabadilishe nia zao.
1: Uhinduri vifuzo vyao.
0: Siwe na urafiki na wewe.
1: Maze vifuzo vyao bigira ni mkenye.
0: Kwa sababu wale wote waliokupokea.
1: Kubera yuko bo bose bakwakiri.
0: Walipewa uwezo.
1: Baha ubushobozi.
0: Kufanyika watoto wa Mungu.
1: Gokuchika bana b'Imana.
0: Ndio wale waliaminio jina lako.
1: Abona bize izina jao.
0: Jioni ya leo Bwana.
1: Huyo mgoroba mwamnyi.
0: Kila mmoja anapotoka hapa.
1: Umuno wese ni yafa.
0: Aondoke na badiliko la pekee.
1: Avane anuguhinduka
0: badiliko
1: kutasa.
0: Badiliko katika moyo wake.
1: Uguhinduka kwa mumutima.
0: Badiliko katika maisha yake.
1: Uguhinduka kwa mumuzima bwiye.
0: Badiliko katika ibada zao.
1: Uguhinduka mumukusenga
0: kwa sababu wameingia ndani.
1: Uko yashoboye kwinjira.
0: Roho Mtakatifu waongoze.
1: Hemu yera mrongo.
0: Tangu sasa na hata milele.
1: Uhereye none nibihe bidashira.
0: Kwa sababu utawabariki.
1: Kubera yukugiye kubaheza.
0: Kwa sababu utawaangazia nuru ya uso wako.
1: Kubera yukugiye kuwa muliki shiriza munyonga.
0: Tangu sasa na hata milele.
1: Uhereye none nibihe bidashira.
0: Katika jina lililo kuu.
1: Izina lihambaye.
0: Jina la Yesu.
1: Izina ja Yesu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amina.
1: Amen.
0: Bwana wabariki sana.
1: Imani bahezagi.

noneho bakomeje kuruhuka ikirukure nkuko ari nyugira gatandatu ikiracu ni kintu kidasanga mu buzima bwacu kuko gituma tugira amagara mazima aho tubaye nuko tubayeho mali komeze kubahezagira muri kino cigwa tuje tubane mu cigwa gikurika tubane zino ngingo uko ari 12 turabizindi ko bigenda ikimana idushaka kugira tugira amagara mazima ivyimana duteguriye kuko ni vyiza vyotumaho tubahuri munsi tunezerewe imana habwe cyubahiro Lika dawa sabelele kuri zino ngingo, tumazi kulabira hamu kwa rezitandatu, mukomeze kuzizirikana no kuziyumvirako bizo tuma mugira magara meza, ni mungira kwa nizini ngingo zitandatu, duseje kushira mchigwa, kigie kukulichira mumisizo. Imani baheza giri. Dusenge. Uhora humami. Turange kushimineza no kutugirira. Uratukitikwa likuwa duha ibinu vyo tuma tugira magara mazima buri munsi mga minu hawe chubahiru. Lika tugusabele rongu wane natu, duye kugira mahitamo meza. Ude kuba ahantu hameze neza dukora imyimenyerezo ngororamubiri tunywa amazi meza tugira ibidukikije byiza twame tugira ikiruhuko ibintu byose tumaze kubanira hamwe uduye kuvyitwa kubizatuma tugira amagara mazima nitwame kwa muganga ntidutungwe n'ishinge n'ibinini ubwo kuba twazigamye izino ngingo bizotuma twongereza no mugisha wo kugira amagara mazima mu izina rya Yesu reka mukubasezera cenda bibutsa ko muri kumwe na mwene so Pastor Dani Bakunda, agarari gisata, chubuze kwa uzimaru Kristo, mwini yoyuburu hondi.

0: mwese mwa mwichunga la shengwa kia badifani sewa mwese ngu jarubi tinga
1: Mirama
0: Muira
1: Kirongwe
2: Nyambuye
1: Mundu mbele kushikikira inyubako kuigene kezo jamirongi tatu ukwezi kwa gatano uyumwa katulimo Korale juji mburio kuhishengwa jadifani sewa mwese ngu jarubi zi Yaraba tegure korane kidasanzwe Ahawatoshu ya kumugaragaro albumu yawe ya kabiri itagira mashusho itiliwe ngo
2: Ibu

0: ariwe zitatu akaburungu radio agakiza akaburungu oro kimwese rero tubahaye ikaze kandi turabishimiye cyane turabanezererwa cyane kwera mudukunda natwe rero turabakunda hano muri studio zajya kiza ku isoko y'ukuri tutabafise urumva ntacyo tutamba twiyo twiroreye ndabashimira cyane mwaduhisemwo aho muherereye kubizogira isabato nziza aho muri hose
1: hii ni radio agakiza kwenye chemchem ya kwenye

Munkundire ndabaramutse amahoro y'Imana turamukanye ishengero ry'Imana amahoro cyane ubuntu uva ku mwami Imana budusage twese mu izina rya Yesu uyu numwanya w'amatangazo ishengero rirashimirwa cyane ukuntu yitabira integuro zose ziberangaha ku rushengero haba mu kwitanga gutanga ibigira cumi amashikanwa gushyigikira inyubako gushyigikira mu gisitati cy'umusamariya mwiza mu murage muri radio agakiza no mu kigo cyacu cya universite n'ibindi bisata byose Imana ikomeze ihezagira ishengero ryayo ishengero yamenyeshwa yuko kuva ku igenekerezo rya kane gushika ku igenekerezo rya cumi na rimwe ukwezi kw'indwi aha iwacu tuzuba dufise ibikorane bikuru icyo dusabwa rero ni ukubyitegurira tukararika abo tuzoba turi kumwe muri ibyo bikorane bikuru hanyuma abari ku buzi bisunze itunganya ry'akazi bakamenyesha yuko busaba amakonje kugira ngo ibyo bikorane tuzobe turimo twese mbere turasabwa ko twogira integuro z'uko tuzokambika tukaba hano niho intunganyo z'ibikorane zivaho zikabandanya zimeze neza cyane ku isabato iza itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu abarongozi b'ibisata bose barasabwa kuzosigara icyo bavugana n'uburongozi iki kintu tukitwararike abarongoye ibisata hano kwijabe ku iyo tariki turasabwa yuko tuzokubahiriza gukoresha umwanya wateguwe icyo ikizoyagwa hagati yabo n'uburongozi bw'ishengero itangazo rya kane kuva ku itariki zitanu gushika ku itariki indwi z'ukwa gatandatu aha kwijabe harategekanijwe semineri y'abakoranabushake abakoranabushake bose bo muri misiyoni ya Bujumbura ku bw'ibyo rero abakoranabushake bose bahakwijabe uno munsi mu kanya gatoya barasabwa yuko bosigara hariho witeguye kubavugisha abajiya bose aho bukera barafise ibyigwa isaha ya saa tatu kandi abajiya bose barafise bafise imyaka hagati ya cumi n'itandatu na mirongo ibiri n'umwe barasabwa kuguma biyandikisha mu ntumbero yuko bitegurira ikarisha bwenge rizobera mu cibitoke ikarurama ku magenekerezo ya mirongo ibiri n'indwi gushika ku mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka itangazo rikurikira uno munsi

sangwe ikaze rero birumvikana namaze kubamenyesha ko ari ubutumwa bugufi bakura ntibikunda ko dushobora kubakira mwandika ubutumwa bugufi muzirikana ibintu bigera kuri bitatu gusa ubwa mbere muzirikana gutandukanya indome mu gihe mwandika mutandukanya amajambo kugira ngo bikunde ko dushobora gusoma ubutumwa bwanyu neza kabiri ni byiza rero ko igihe muba muri ko urandika mwandika indome zose mukaziheza kugira ngo bibe ibintu bisomeka neza bwa gatatu si byiza rero ko muguma mwakura kubera ko iyo muri ko murakura abica abituma rero tudashobora gusoma ubutumwa bwanyu neza bisaba rero ko ibyo mubyitwararika kugira ngo bikunde ko dushobora kujyana neza cyane muri kino kiganiro ubutumwa bugufi bwa mbere bwamaze kudushikira amahoro ndi sabato nayisi vumbi kirundo tuvuye gusenga twafashijwe n'isomo ryari muri Luka 28:36 umusiguzi akaba yari umushitsi urakoze cyane murakoze cyane mwebwe mwese muri ko mudukurikirana mwahisemo neza guhitamo isamirizi akiza ku isoko

adiwaga kiza kwiso ko yukurireka andamushimire cyane Emily Rose murongozi w'igisata cabakenyezi muri niyo y'u Burundi mu kiganiro aje kubashikiriza cyari kiganiro mu kenyezi wagaciro nzigira ko ruca bandanije ikunezera wewe wakomeje gukurikirana ibiganiro by'isamirizi akiza kwisoko yukuri ndakwifurizira kubandanya uroranigwa ndakomeje ko igihe cy'isaha zine zina ya 1:38 umwanya mwiza rubanda gukurikirana indirimbo zitandukanye gushika igihe cy'isaha zitanu saa zitanu kurikirana ikiganiro nsinzi y'amasengesho nyuma y'icyo kiganiro kurikirana indirimbo zitandukanye gushika isaha zitanu n'igice naze tano n'igicukuri cyane ikiganiro umugenzi n'ikindi.

0: Yesu asifiwe sana.
1: Yesu shimwe chani.
0: Tunamshukuru Mungu kwa vipindi vyote vilivyopita.
1: Turashima Imana kubw'integuro zose zamaze kurengana.
0: Kile kipindi cha afya
1: bijanye n'ikigwa cintunga magara,
0: kuna jambo tumejifunza,
1: hari kintu twize.
0: Lakini pia kile kipindi cha ndoa,
1: ariko kandi ibijanye na kija kigwa cingo n'imijyango,
0: nacho kuna jambo tumejifunza,
1: naho nyene hari ico twashoboye kwiga.
0: Lakini ni washukuru waimbaji wa kwaya zote,
1: ariko nchimire kandi abaririmbyi bo mu migu y'abaririmbyi yose.
0: Kwa kweli mmeleta nyimbo zinazoleta baraka kwa Bwana.
1: Mvyukuri mwaza nyindirimbo ziza n'umuhezagiro.
0: Sasa tukumbushane kidogo kwa somo la jana kabla ya kuingia somo la
1: leo. Eka rero twibukanye kucigwa cyeje imbere ko twigira mu cigwa cyo uyu munsi.
0: Jana tulijifunza kwamba
1: ejo twize yuko
0: kwamba sisi wanadamu
1: yuko twebwe abantu
0: wanyama
1: ibikoko
0: na ndege
1: inyoni
0: na samaki
1: na mafi
0: na mimea na miti
1: amye ni bimera ni biti
0: tulitoka katika mavumbi
1: wavuye mwivu.
0: Tofauti ya wanadamu na viumbe hivyo
1: itandukaniro ryo muntu n'ibikoko,
0: sisi tuna sura ya Mungu
1: twebwe dufisi shusho y'Imana.
0: Kitu cha pili tofauti na vingine,
1: kitu cha kabiri kidutandukanya n'ibindi,
0: sisi tumepewa mamlaka ya kutawala,
1: wahawe ububasha bwo kurongora.
0: Lakini hata malaika wao,
1: ariko kandi na malaika bwao,
0: tulijifunza kwamba malaika wao
1: twarize yuko wa malaika
0: waliumbwa kwa upepo na miali ya moto,
1: bare mwe mumuyaga nibiri mivyumuriro,
0: nao wakapewa kuwa wahudumu,
1: abo bahawe kuba abasuku cyangwa abasabyi,
0: wao ni wahudumu,
1: abo nabakozi.
0: Wao hawakupewa nafasi ya kutawala,
1: abo ni bahawe kurongora.
0: Tukawaona na wanyama pia,
1: kandi twarabonye n'ibikoko
0: na ndege
1: n'inyoni,
0: wao walipewa kazi ya kuhudumu,
1: abo bahawe igikorwa cyo gukora
0: pamoja na malaika,
1: bacokiwe na malaika,
0: hawajapewa nafasi ya kutawala,
1: abo ni bahawe ubasha bwo kuba barongozi.
0: Lakini sisi wanadamu
1: ariko twebwe abantu
0: tulipewa nafasi ya kutawala,
1: bahawe ubasha bwo kuba barongozi.
0: Hiyo ndiyo tofauti iliyo,
1: hiyo ndiyo tandukaniro rihari.
0: Kwa hiyo malaika wanahudumu,
1: kubwivyo abamalaika na bakozi,
0: na wanyama na ndege wanahudumu,
1: na nibikoko n'inyoni na bakozi.
0: Na unaweza ukaniuliza walihudumu wapi?
1: Washobora kumbaza ati bakoze he, bakoreye he?
0: Tunafahamu tai walimpelekea chakula Elia,
1: turabizi neza yuko ibikona igikona cyajanye Elia mfungurwa,
0: turamfahamu samaki mkubwa alimsafirisha Yona,
1: turabizi yuko rufiru nini washoboye kunguruza Yona,
0: tunamjua punda mmoja alikuwa anamsafirisha mtu fulani akakataa akapiga magoti,
1: turabizi neza yuko indogo bahari kindigi yari itwaye umuntu maze irana kubandanya ikubita mavi hasi.
0: Kwa hiyo wanyama wamefanya kazi vizuri,
1: kubwije ibikoko byarakoze igikorwa cyiza.
0: Lakini wako viumbe wengine,
1: ariko kandi hari ibindi biremwa,
0: wao wanaitwa maserafi,
1: ariko bobo bitwa maserafi.
0: Maserafi ni malaika pia,
1: abaserafi nabo nyine nabo malaika,
0: lakini ni malaika wa daraja la juu zaidi,
1: ariko nabo malaika bo kugwego go hejuru.
0: Nao malaika hawa,
1: awa malaika baba serafi,
0: kwa mujibu wa jina lao kwamba ni maserafi,
1: tufatie ku izina ryabo yuko ari abaserafi,
0: wao waliumbwa kwa makaa ya moto,
1: abo bo baremwe mu makara ya kumuriro,
0: waliumbwa kwa makaa ya moto,
1: abo baremwe mu muriro,
0: na kazi yao ni kusimamia ibada takatifu,
1: kandi igikongoro fise n'uguhagararira ikoraniro ryeranda.
0: Mahara popote linapofanyika ibada,
1: ahantu hose abariko arakorerwa igikorwa cyo gusenga,
0: kiwa mbinguni na duniani,
1: haba mwijuru cyangwa mwisi,
0: wanaoratibu na kusimamia ibada,
1: abafisi igikorwa cyo guhagarira ibikorwa byo gusenga,
0: hawa malaika wanaitwa maserafi,
1: na abamalaika bitwa maserafi.
0: Tunawasoma Isaya 6 msali wa kwanza hadi
1: watano. Tulisoma muri Isaya igice cya gatandatu umurongo wa mbere gushika kuwa gatanu.
0: Ngoja nisome kitabu hicho kinasema hivi.
1: Eka dusome muri icho kitabu kivuga ngo,
0: katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, na alimuona

0: umugisha
1: alifunika miguu yake na kwa mawili aliruka
0: ayanabiri yaratwikiriza ibirenge yanabiri yarayagurukisha
1: hawa ni malaika
0: hawa
1: ni
0: malaika
1: wenye mabawa sita
0: basise amababa atandatu
1: mawili yana kazi yake
0: amababa abiri afise igikorwa cyayo
1: amawili yana kazi yake
0: ayanda bira afise igikorwa cyayo
1: amawili yana kazi yake
0: ayanda bira afise igikorwa cyayo
1: ule msali wa 4 wa 3 unasema
0: umurongo wa 3 uravuga ngo
1: wakaitana kila mmoja na mwenzake
0: maze babarirana basebera bati
1: wakisema
0: avuga bati
1: mtakatifu
0: uwera
1: mara ya kwanza hiyo
0: hiyo ni nchuro ya mbili
1: mtakatifu
0: uwera
1: mara ya pili hiyo
0: nchuro ya kabili hiyo
1: mtakatifu
0: uwera
1: mara ya tatu hiyo
0: nchuro ya gatatu
1: ndipo wanaitikia sasa
0: ni hola achabita bila bati
1: ni Bwana wa majeshi
0: niwe hola ho nyeni ngabo
1: dunia yote imejaa utukufu wake
0: isiyo sayuzu ichuwa hilo chiyo
1: hawa ni malaika wao kazi yao ni kumsifu Bwana
0: abigikogwa chabo nugu taziri mana
1: na wanamsifu wakisema mtakatifu
0: kandi bataziri mana wabuga tuwera
1: mtakatifu
0: uwera
1: mtakatifu
0: uwera
1: ni Bwana wa majeshi
0: ni uhora imana nyeni ngabo
1: mara tatu
0: ichuro zitatu
1: mtakatifu
0: uwera
1: mtakatifu mara ya pili
0: uweri chura ya kawiri
1: mtakatifu mara ya
0: uweri chura ya gatatu
1: ipo wanasema ni Bwana wa majeshi
0: ni hola chavuga ti nuhora honye ni ngabo
1: kwa hiyo hawa malaika hawa
0: kubugijo leo wa malaika
1: hawa malaika watatu hawa
0: hawa malaika
1: wanaomwabudu Mungu katika utatu hawa
0: hawa basengi mana mburjomu tatu
1: ndiyo wanaosimamia ibada harari ya Mungu
0: ni baba hagarari ilikogwa vyo gusengi mana
1: ibada ya kweli ya Mwenyezi Mungu
0: ugusenga kukuri ugusengi mana kukuri
1: hawa ndiyo wanatambulisha viumbe vyote
0: hawa ndiyo wabatahuzi vzare mwevzo
1: kwamba utakatifu wa Mwenyezi Mungu
0: ubgera ndabwi imana
1: uko katika utatu
0: yuko buserukira mu butatu
1: hii ni ibada ya malaika
0: uko rugusenga kwa malaika
1: sio ibada ya binadamu
0: nabwa rugusenga kwa abana b'abantu
1: wametokea wanadamu wanaokuwa na wasiwasi
0: hari abantu bagize amakenga
1: wanakana mashaka
0: baze bakaba bafise gukekeranya
1: nasema Mungu anawezaje akawa katika utatu tatu
0: ati noni mana yoshobora gute kuba mu butatu
1: lakini malaika hawana shida hawa
0: alika wa malaika wa bibyo ntangora ne yatei
1: wao malaika wanamtambulisha Mungu na kumsifu
0: aba malaika wao baratahuzi mana kandi bagashobora no kuitazira
1: na wanamsifu katika utatu
0: mtakatifu kandi wabutazira mu butatu
1: hawa ni malaika waliumbwa kwa makaa ya moto
0: aba no malaika bare mwe mu muriro
1: hawa ni malaika wa pekee sana
0: na wa malaika bo mu buryo budasanzwe
1: sasa wako viumbe wengine
0: aliko kandi haribindi biremwa
1: wao wanaitwa makerubi
0: hariyo abandi biitwa abakerubi
1: hawa ni malaika wa daraja la juu kabisa
0: hawa nawo mugwi wa hejuru cyane
1: hawa ndio malaika na viumbe bora kabisa
0: hawa nibo biremwa na malaika beza cyane
1: na ni malaika wa ajabu kabisa
0: ndio na malaika bigitangaza kabisa.
1: Sasa tutawasoma katika Ezekieli sura ya 10.
0: Turaza kuwasoma muri Ezekieli gice cha 10.
1: Tutaanzia na ule mstari wa 20.
0: Utangure ku murongo wa 20.
1: Na Biblia inasema maneno haya.
0: Biblia ivuga majambo.
1: Tutasoma 20 hadi 22.
0: Turasoma guhera 20 gushika 22.
1: Sasa sikiliza maneno haya.
0: Umviriza majambo rero.
1: Huyu ndiye kiumbe hai niliyemuona.
0: Abo nibo bya binyabugingo nari nabonye
1: chini ya mbingu wa chini ya Mungu wa Israeli
0: biri munsi y'Imana ya Israeli
1: karibu na mto Kebari
0: kuruzi Kebari
1: nikajua ya kuwa hao ni makerubi
0: ndaheza menya kwabo ai abakerubi
1: kila mmoja alikuwa na nyuso nne
0: umwerafisa maso
1: na kila
0: mmaso hane
1: na kila mmoja alikuwa na nyuso nne
0: kandi umwerafise amababa
1: rudia kila mmoja alikuwa na nyuso nne
0: umwerafise mmaso hane
1: na kila mmoja alikuwa na mabawa manne
0: kandi umwerafise amababa ane
1: na mifano ya mikono ya mwanadamu
0: kandi hari bisana maboko y'umuntu
1: ilikuwa chini ya mabawa yao
0: usi ya mabawa yavyo
1: wali wa 22
0: mrongo wa 22
1: na mfano wa nyuso ni nyuso

0: nilizoziona karibu na mto Kebari.
1: Kandi shusho yo mu maso ha uko yari iri ni imwe nyene niyo naboneye kuruzi Kebari.
0: Na kuonekana kwao.
1: Nuko basa
0: na wao wenyewe.
1: Ni kumwe
0: kila mmoja alikwenda mbele.
1: Mbele nibo nyene bose bagenda babanze.
0: Moja kwa moja.
1: Bagenda babanze.
0: Sasa nisikilize nikwambie.
1: Na ura unyumbize na kugire.
0: Hawa wanaitwa makerubi.
1: Aba bitwa makerubi.
0: Kerubi ana nyuso nne.
1: Aba kerubi bafise mu maso hane.
0: Hawa viumbe hawana nyuma.
1: Aba ibi biremwa ndibifise inyuma.
0: Hawa viumbe wao ni mbele kwa mbele.
1: Bobo ni mbele imbere.
0: Hawana siku ambapo wanageuka nyuma.
1: Na mwanya bafise wo guhindukira inyuma.
0: Kwa sababu mbele kuna uso.
1: Kubera yuko imbere hari amaso.
0: Na nyuma kuna uso.
1: Ni nyuma hari amaso.
0: Na uku kushoto kuna uso.
1: Ibubafu hari amaso.
0: Na kulia kuna uso.
1: Iburyo hari amaso.
0: Kwa hiyo wao ni kwenda tu.
1: Bobo nukugenda watembele.
0: Akienda hivi anaenda.
1: Agiyu kwa lagie.
0: Akienda hivi anaenda.
1: Agiyu kwa lagie.
0: Akienda hivi anaenda.
1: Agii hii na lagie.
0: Akienda huko anakwenda.
1: Agie hii na lagie.
0: Hawa ni viumbe wa ajabu.
1: Hawa ni biremwa vyigitangaza.
0: Wao wanaitwa ni makerubi.
1: Hawa biitwa makerubi.
0: Sasa viumbe hawa.
1: Hivi biremwa rero.
0: Ndiyo viumbe wa pekee na wa daraja la juu.
1: Aba ni biremwa bidasanze kandi byo kugwego go heju.
0: Na wao waliumbwa kwa aina gani?
1: Bega bo baremwe mu buryo bwahe.
0: Tusome Ezekiel 28 hiyo hiyo.
1: Dusome muri Ezekiel gice cha 28.
0: Fungua Biblia yako Ezekiel 28.
1: Ugurura Biblia yawe muri Ezekiel gice cha 28.
0: Tutaanzia mstari wa 13 na wa 14.
1: Unatangura mlongo wa 13 kushika wa 14.
0: Na hawa malaika ambao nimekutajia
1: hawa malaika wana kubgie
0: ndimo anamotokea shetani.
1: Ndio havu yumwe ya havu ya hinduka shetani.
0: Hawa ndio ukoo alimotokea ibilisi.
1: Uyo ndio mugwi satani yavu yemgo.
0: Na shetani ndiye alikuwa amepewa kuwa kiranja.
1: Kandi ndiwe yari
0: kiranja kiongozi.
1: Ndiwe yari ya hawe kuwa umurongozi mkuru.
0: Yeye ndiye alikuwa kiongozi mkuu wa viumbe huko mbinguni.
1: Niwe yari ya hawe kumukuru wa mawa malaika yo mwijuru.
0: Na yeye ni sehemu ya malaika ambao ni makerubi.
1: Nawe nomu mugwi wa malaika bitwa makerubi.
0: Sasa sikiliza habari zinaeleza kidogo.
1: Bili zichobe bili ivuga.
0: Ule mstari wa 13.
1: Umurongo wa 13.
0: Ulikuwa ndani ya bustani ya Edeni.
1: Wali muri Edeni.
0: Ya Mungu kila jiwe la samani lilikuwa kifuniko chako.
1: Wali muri Edeni mwitongo ry'Imana wisakaye utuyenge twose twigiciro kinini.
0: Akiki yakuti
1: twitwa Odemu,
0: manjano
1: na pitida,
0: almasi
1: na yaharomu,
0: zabarajadi
1: na tarushishi,
0: shohamu
1: na shohamu,
0: yasipi
1: na yasipi,
0: yakuti samawi
1: na safiro,
0: na zumaridi
1: na nofekina,
0: na barahamani
1: na bareketi,
0: na zahabu
1: boni zahabu,
0: kazi ya matari yako,
1: ubuhanga bwo kubaza udushako,
0: na firimbi zako,
1: ingoma n'imyirongi
0: ilikuwa ndani yako katika siku ya kuumbwa kwako.
1: Gari wawe byari byarateguwe umunsi ware mwako.
0: Zilitengenezwa tayari.
1: Gari byararemwe umunsi ware mwako.
0: Wewe msali wa 14.
1: Murongo wa 14.
0: Wewe.
1: Wewe
0: ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta.
1: Warumu kerubi asizwa mafuta.
0: Afunikae.
1: Ashanja mababa.
0: Sasa nataka nikueleze jambo la pekee.
1: Nashaka ndakubwira kintu kigira kabiri.
0: Hawa malaika wameumbwa kwa aina mbalimbali ya madini ya samani.
1: Aba malaika baremwe mu buryo butandukanye ufatiye
0: kwa madini ya aina mbalimbali.
1: Ufatiye ku butare butandukanye.
0: Aina mbalimbali za gesi. Aina mbalimbali za hewa.
1: Mu buryo utandukanye bw'imiyaga.
0: Na Mungu alivitayarisha vifaa kabla ya kuumbwa kwao.
1: Kandi Imana yateguye ibyo bazokoresha imbere y'ukibabirema.
0: Lakini aliandaa vyombo vya muziki.
1: Ariko kandi Imana yateguye ibicurangisho by'umuziki.
0: Vimetajwa ngoma na firimbi.
1: Havuzwe ko hateguwe ingoma udushako tw'ingoma hamwe n'imyironge.
0: Vyote viliwekwa ndani ya malaika hawa.
1: Ivyo byose byashizwe muri abo bamalaika.
0: Kwa hiyo hawa malaika wao wameumbwa tofauti na kwa ubora wa hali ya juu.
1: Abo bale yaremwe mu buryo butandukanye n'uburyo bwo kugwego go hejuru
0: na ndani yao akachaguliwa kiongozi
1: kandi muri bo hatowe umurongozi
0: sasa bila kukulia muda je wao kazi yao ni nini
1: hagutwaye umwanya mbega igikorwa cyabo ni cyahe
0: twende mwanzo sura ya 3
1: tugende mu itanguriye igice cya 3
0: Mwanzo sura ya 3 na ule mstari wa 24.
1: Kumurongo wa 24.
0: Hawa viumbe wao kazi yao ni nini?
1: Mega bafisikia gikogwa.
0: 24 Biblia inasema.
1: 24 Biblia ivuga ngo.
0: Basi akamfukuza huyo mtu.
1: Nuko yirukana umuntu.
0: Akaweka makerubi.
1: Kandi mu ruhande ruheri burasirazuba rw'iryo tongo
0: upande wa mashariki na upande wa upande wa mashariki wa bustani ya Edeni
1: kandi mu ruhande ruheri burasirazuba bw'iryo tongo ryo muri Edeni ahashira bakerubi
0: na upanga uliogeuka huko na huko
1: boni ngota ya kumuriro
0: rinda mti wa uzima
1: itanga tanzi mande zose ngo itangira inzira ijya kuri cha giti cy'ubugingo
0: makerubi ni walinzi
1: abakerubi na barinzi
0: Makerubi ni maskari.
1: Abakerubi na basirikare.
0: Mbingu zinarindwa na makerubi.
1: Ijuru lichunzwe na makerubi.
0: Mbingu zinarindwa na malaika makerubi.
1: Ijuru ichungerwe na malaika wa mugwe wa makerubi.
0: Majeshi yote duniani.
1: Abasirikare wose kwisi.
0: Jeshi lenye nguvu na bora duniani.
1: Igisirikare gifisi nguvu kandi chiza chane kwisi.
0: Lenye vyombo vya kisasa huko Marekani.
1: Bifise ibigwanisho bikomeye cyane aho muri Amerika.
0: Viko chini ya usimamizi wa makerubi.
1: Biri munsi y'ubushobozi bw'abakerubi.
0: Majeshi yote ya bara la Afrika.
1: Abakerubi abasirikare bose mugabane wa Afrika.
0: Majeshi yote ya nchi zetu.
1: Abasirikare bose bihugu byacu.
0: Wanafanya kazi usiku na mchana.
1: Bakora igikogo murango rijoro.
0: Wakishirikiana na makerubi.
1: Bari kumwe na malaika.
0: Makerubi.
1: Aba malaika wa makerubi.
0: Malaika aina ya makerubi.
1: Aba malaika wa mugiwa makerubi.
0: Wana macho kila upande.
1: Bafisa mazi mane zose.
0: Wanasikia kila wazo lolote.
1: Kumbiriza ikiumbiricha chochose.
0: Wanaona kila kitu.
1: Kandi wa wanikinu chose.
0: Majeshi yote duniani.
1: Aye masirikare wasi wakuisi.
0: Majeshi ya wanaanga.
1: Aba sirikare wa muhirere.
0: Wanajeshi wa baharini.
1: Aba sirikare wa muhiyaga.
0: Wanajeshi wa nchikavu.
1: Aba sirikare wa mwefanteri. Mohasi.
0: Majeshi yote.
1: Aba sirikare bose.
0: Sisi tukiwa tumelala.
1: Tuwa edu sinzirie.
0: Usiku wa manane.
1: Mugie chigichugu.
0: Majeshi yetu yanafanya patrol.
1: Aba sirikare bacho waliko barazunguruka. Bakizura
0: wanasaidiwa na makerubi.
1: Bafashwa na makerubi.
0: Mungu anailinda dunia yake.
1: Imana ni chunga rais yayo.
0: Mungu analinda serikali zote.
1: Imana ni zigama inwaro zose.
0: Chini ya viumbe wanaoitwa makerubi.
1: Bose bari munsi y'ibiremwa byitwa makerubi.
0: Ndio maana katika sifa ya Mwenyezi Mungu.
1: Nicho gituma mchuba ilo chilana.
0: Yeye anaitwa ni Mungu wa majeshi.
1: Nicho gituma imana yitwa uhora honyeringabo.
0: Yeye ni Mungu wa majeshi.
1: Uhora honyeringabo.
0: Yeye ni Mungu wa anga.
1: Wani mana ikirere.
0: Mungu analinda bahari.
1: Imani zigama ibiyaga.
0: Mungu analinda Burundi.
1: Imani zigama Burundi.
0: Mungu analinda Uganda.
1: Imani zigama Uganda.
0: Mungu analinda Afrika Mashariki.
1: Imani zigama Afrika yose.
0: Mungu analinda bara la Ulaya.
1: Imani zigama umugabane wa Ulaya.
0: Mungu analinda Amerika.
1: Imani zigama Amerika.
0: Bila Mungu.
1: Hata amana.
0: Bila makerubi.
1: Hata makerubi.
0: Hakuna ulinzi.
1: Na ulinzi wa Buhari.
0: Hii dunia hairindwi na chochote.
1: Hii sinabgi zigama ni cha chochose.
0: Mungu wa mbinguni.
1: Imana ya mwijuru.
0: Akiwashtuma malaika wake makerubi.
1: Atunya wa malaika biwa bitwa makerubi.
0: Ndiyo wanaurinda dunia.
1: Ndiyo waziga miisi.
0: Wakisaidiana na majeshi.
1: Mafatali jenawa basirikari.
0: Na wapenda wanajeshi.
1: Nakunda chana basirikari.
0: Napenda maskari.
1: Nakunda chana basirikari.
0: Wanafanya kazi na maskari.
1: Mafatali jenawa basirikari. Mafatali jenawa soda bataboneka mama.
0: Kila askari uliye muona,
1: uja musirikari uona,
0: anaye kerubi anafanya kazi naye.
1: Hariho umukerubi bafatanye igikorwa.
0: Kerubi ana macho kila upande.
1: Aba malaika wafisa, aba kerubi bafisa maso impande zose.
0: Wanawasaidia wanajeshi wetu.
1: Bafasha abasirikare bacu.
0: Tumpeni amina Mungu.
1: Tuimana tuyibwire
0: kujya kuna. Haleluya.
1: Amen.
0: Makerubi.
1: Aba kerubi.
0: Wanalinda mipaka yetu.
1: Ndio wazigama mipaka yetu.
0: Wanalinda nchi zetu.
1: Ndio wazigama ibihugu byacu.
0: Wanalinda miji yetu.
1: Ndio wazigama bisagara byacu.
0: Wakishirikiana na wanajeshi.
1: Bari kumwe na basirikare.
0: Mungu amebariki sana.
1: Imana yabaheza gicane.
0: Tunakitimisha somo la jana.
1: Twaje dikigwa kejo.
0: Jana tumemaliza somo letu vizuri.
1: Ejo twaje gikigwa cyacu neza.
0: Tumemuona Mungu yeye ndiye aliyeumba.
1: Twarabonye ku Imana ariyo yaremye.
0: Nataka nikaribishe kwaya ije iimbe.
1: Ndashaka mabagare korarize irimbe.
0: Alafu nataka tumuone Yesu kwa muda mfupi.
1: Ama munyuma duce tubona Yesu mu mwanya mutoya.
0: Ama kwaya itakuja ikaimba hapa haraka.
1: Niimba ariko yitegwe ikanyaruka kazi karirimba.
0: Naona kwaya hapa bado ninaita sijaiona. Ningeona kwaya inakuja hapa.
1: Aha, nalikuwa na korari nyarutsi kabiri ngaha.
0: Ah, naona kwaya haipo.
1: Korari Patmos.
0: Basi tunaingia somo la leo. Kwaya haijajipanga vizuri.
1: Inaboneka ko korari titeguye.
0: Eh, inakuja korari?
1: Ah,
0: korari inakuja. Karibuni wana kwaya. Kwaya wakimaliza kuimba hawa,
1: korari ndiye aweza kuimba.
0: Tunajifunza Yesu.
1: Ducha twiga Yesu.
0: Kwa nini Yesu?
1: Kuberiki Yesu.
0: Kwa nini Yesu?
1: Kuberiki Yesu.

0: Asante sana waimbaji kwa wimbo wenu mzuri.
1: Murakoze cyane baririmbyi kugwindirimbo yanyu nziza.
0: Yesu tutajifunza habari za Yesu.
1: Yesu niwe tugomba twige inkuru ziwe.
0: Kwa muda huu mchache ubaki.
1: Muri uyu mwanya mutoyo usigaye.
0: Yeye ni nini kwetu?
1: Wewe mbega ni giki kuri twebwe?
0: Huyu Yesu.
1: Huyu Yesu
0: aliwahi kutamka maneno haya wakati alipokuwa duniani.
1: Yarigeze kuvuga ya majambi yari ku isi.
0: Yohana 8 msali wa 12.
1: Yohani gice 18 murongo wa 12.
0: Utafungua Biblia yako hapo.
1: Urugura hiya yawe ngaho.
0: Tuangalie katika kitabu cha Yohana.
1: Maze turabe mu kitabu cha Yohana
0: sura ya 8
1: gice 18
0: na msali wa 12.
1: Murongo wa 12.
0: Basi Yesu akawaambia.
1: Yesu yongera kubabwira.
0: Tena akasema.
1: Ayongera kubabwira.
0: Mimi ndimi nuru ya ulimwengu.
1: Yewe ndumucho wisi.
0: Mimi ndimi nuru ya ulimwengu.
1: Ati jewe ndumucho wisi.
0: Anifuataye hata kwenda gizani kamwe.
1: Ugurikira nao azogenda mu mwiza.
0: Bali atakuwa na nuru ya uzima.
1: Ariko azogira umuco w'ubugingo.
0: Nuru.
1: Umuco.
0: Nuru.
1: Umuco.
0: Chimbuko lake.
1: Inkomoko y'umuco.
0: Ni Yesu.
1: Ni Yesu.
0: Nuru.
1: Umuco.
0: Asiri yake.
1: Inkomoko yao.
0: Ni Yesu.
1: Ni Yesu.
0: Yesu anasema mimi ndimi nuru.
1: Yesu avuga ati ni jewe muco.
0: Ukikuta nuru popote.
1: Ubonye umucano hose.
0: Chimbuko lake.
1: Inkomoko y'uwo muco.
0: Ni Yesu.
1: Ni Yesu.

0: abatwara makamyo
1: wote wanaweza kwa ajili ya Yesu.
0: Abo bose babishobozwa na Yesu.
1: Hawo ni Yesu.
0: Wo ni Yesu.
1: Hakuna ujanja ni Yesu.
0: Ndabwa ari by'umenya ahubwo ni Yesu.
1: Endelee ni kuja na waita wote mlio ku
0: mbali. Baadaye kuza ndiko ndabahamagara mwe
1: mwe. Naona vijana wanasogea wanakuja.
0: Ndabona bariko baregera bariko.
1: Sikiliza watu wanampenda Yesu wao.
0: Kuviliza abantu barakunda Yesu.
1: Yesu yeye anaweza.
0: Yesu arashoboye.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Bwana Yesu ashimwe.
1: Sasa ninaomba wale mnanochukulia takwimu mfanye haraka.
0: Nashaka yuko munyarutsa.
1: Wafanye haraka muda wetu unaenda.
0: Mwanya wacu ulikuragenda.
1: Nakwambia wakati Yesu atakapoinuliwa.
0: Ige Yesu azowashitwe hejuru.
1: Yesu hayuko, yani hivi vitu anavitoa Yesu.
0: Ibi bintu byose Yesu
1: anavitoa yeye.
0: Niwe abitanga.
1: Na ni vya kwake.
0: Kandi ni viwe.
1: Hakuna shirika lolote duniani linalomiliki unuru.
0: Na shirahamwe kwisira rimwe ari ryonye numuco.
1: Musije mukasema TANESCO inayoleta umeme.
0: Nimuze muvuge ngo TANESCO ngo niza nangu muyaga nkuba.
1: Uwe wenyewe unakatika na dunia inaendelea.
0: Uyu urachika kandi sikabandanya ibaho.
1: Ina wa Yesu unaendelea.
0: Ari ku muco wa Yesu urabandanya.
1: Wa Yesu haukatiki.
0: Umuco wa Yesu ni wigarucika.
1: Hauna nguzo za umeme.
0: Na bwo bufise ushobora.
1: Yesu anasema mimi ndiye nuru ya ulimwengu.
0: Yesu avuga ngo ni je muco wisi.
1: Yesu ndiye uzima.
0: Yesu avuga ati je bugingo.
1: Hakuna shirika la afya wala hospitali.
0: Na shirahamwe ryo magara cyangwa ibitaro.
1: Hakuna kidonge wala sindano.
0: Na kinini changu urushinge.
1: Hakuna daktari wala yeyote.
0: Na mugaga cyangwa ari wese.
1: Hakuna chupa wala kitu chochote.
0: Na chupa cyangwa ikindi kintu cyacyo cyose.
1: Kinachomiliki uzima.
0: Gishobora kuba gitanga ubuzima.
1: Yesu peke yake.
0: Ni Yesu bwiwe.
1: Yesu peke yake.
0: Yesu bwiwe.
1: Endeleeni kuja, endeleeni
0: kuja. Mubandanye kuza, mubandanye
1: kuza. Napenda watu wote wanaomjua Yesu ni
0: yote. Kuna abantu bozi Yesu.
1: Wengine wanasema Yesu ni mwana wa Maria.
0: Abandi bavuga ngo Yesu ni mwana wa Maria.
1: Wengine anasema Yesu ni mwana wa Daudi.
0: Abandi ngo Yesu ni mwana wa Daudi.
1: Wengine anasema Yesu ni Muyahudi.
0: Abandi ngo Yesu ni Muyahudi.
1: Hakuna cha Yesu yeye ana miliki hivi vitu.
0: Yesu ni wenye hivi vitu vyose.
1: Ndiye maana ndiye tajiri wa matajiri wote.
0: Hicho kitu marinya ni ubutunzi bwose.
1: Bigeti ana hela za kumwaga.
0: Afisa mahela. Bigeti afisa mafaranga yose
1: sasa. Wako matajiri na wajua.
0: Hali hapa tuzi rurangira na watuzi.
1: Namjua kijana naye miliki hizi mambo ya Facebook Mark Zuckerberg.
0: Damuzi Mark Zuckerberg aiwe mwenye na Facebook.
1: Lakini hamiliki uzima.
0: Ariko ntabwo atanga ubuzima.
1: Hamiliki nguvu.
0: Si wenye ni nkomezi.
1: Hamiliki uhai.
0: Si wenye ni ubuzima.
1: Anamiliki madola.
0: Uye we ni nyena madola.
1: Anamiliki vyote.
0: Afisa madola.
1: Lakini hawezi kumiliki nuru.
0: Ariko nashobora kutwanya nuru.
1: Hawezi kumiliki uzima.
0: Ntabwo atanga ubuzima.
1: Hawezi kumiliki uweza.
0: Ntabwo atanga ubushobozi.
1: Hawezi kumiliki nguvu.
0: Nashobora gutanga nkomezi.
1: Hawezi kumiliki uhai.
0: Ashobora gutanga kubaho.
1: Burundi.
0: Burundi.
1: Chagueni Yesu.
0: Ni muhitemo Yesu.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Mwami Yesu ashimwe.
1: Ninawapenda viongozi wakubwa duniani.
0: Nakunda cyane barongozi bakomako mebisi.
1: Ilikuwa kipenzi cha Nelson Mandela.
0: Nakunda cyane Nelson Mandela.
1: Nampenda Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
0: Nakunda Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
1: Nilikuwa nampenda Mao Sakone wa China.
0: Nakunda Mao Sakone.
1: Napenda nadharia za watu mbalimbali.
0: Nakunda nabandi nguruzo hii jano hino.
1: Napenda watawala wa Afrika.
0: Nakunda barongozi ba Afrika.
1: Lakini hawakuwahi kuvimiliki hivi vitu.
0: Ariko ndugo biruko hivi vitu nabwo babitanga nabyo bafise.
1: Nampenda Musa aliyewaongoza wana wa Israeli.
0: Nakunda Mose warongoya bana ba Israeli.
1: Nampenda Yeremia nabii.
0: Nakunda mvugishwa ni imana Yeremia.
1: Nampenda nabii Isaya.
0: Nakunda mvugishwa ni imana Isaya.
1: Nampenda Yohana.
0: Nakunda Yohana.
1: Nampenda Petro.
0: Nakunda Petero.
1: Lakini hawakuvimiliki hivi.
0: Ariki vinu ntabwo ari vyiwabo.
1: Baba wa milele mfalme wa amani.
0: Mwami wibihe byose mwami wa mahoro.
1: Tazama ili kundi limekuchagua Yesu.
0: Baba uyu mugwe abantu baguhisemo Yesu.
1: Na wengine watakuja kesho.
0: Kandi nabande jo bazoza.
1: Wanaendelea kukuchagua.
0: Babandanya kukuhitamo.
1: Kwa kuwa wewe ni vyote ndani ya
0: wewe. Wewe yuko uri byose.
1: Wabariki hao waliojitoa.
0: Heza gila wabitanze.
1: Uandae kwa ubatizo.
0: Mazu bategurire kubatizwa.
1: Ukiwa kwa kuwa amekuchagua wewe.
0: Kwera yuko baguhisemo mwana.
1: Wapatie na vile vingine.
0: Ubahe nibindi bakeneye.
1: Wapatie uwezo wa kuwa na vipaji vya michezo.
0: He ushobozi bwo kugira impano y'ibugukina.
1: Wape uwezo wawe wafanya biashara.
0: Babe abadandaza.
1: Wafanye wawe